Yo, bubukat ko nga ngay. Rayna ti mo kondo ponam limo nga minit pa yo tanatana pagun do apun kura jam ka ando pasalulan kura jam ka sara tanga noro no ampukat ko nga ngay. Kerasan kura miun paimin kalian rais ko mengatur bilin-bilin min na maya SMS takaw ra WhatsApp na umang sa siam limo balu siam anong balu anong balu. Giti o rais pabalain kura miun yogin yung logo-logo gata o roreti ondo pinakulurinan menguasa lembaga industri gata Sabah. Logo susuk gata o roreti yogin yung siam ngaringit siam ngoperam du siam ngoperam du ngausin sang kilogram mamar balu ngausin po yung balu ngausin po yung mga kasuku na yung tingin po mopor ngaringit monso ito jam gama tingin po makasugut logo gata ti Sabay tingin po mopor ngaringit gata kalau ini upgrade kar wo bago upgrade kar sa 5 ngaringgit 3 ngoperamapat ngausin sa kilogram 5 ngaringgit 3 ngoperamapat ngausin sa kilogram gata kalau ini upgrade kar wo 4 ngaringgit 8 ngoperam 3 ngausin sa kilogram gata kalau ini upgrade kar wo 4 ngaringgit 8 ngoperam 3 ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit 4 ngoperam 6 ngausin sa kilogram kantalan grade kar wo 4 ngaringgit 5 ngoperam 5 ngausin sa kilogram sikarap pagu 1 ringgit 3 ngoperam 8 ngausin sa kilogram 1 ringgit 3 ngoperam 8 ngausin sa kilogram gini ni logo-logo gata orang-orang yang lo pinin keluarinan menguasa lembaga industri gata Sabah LIGA.